0: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp, lördag 19-21, MRS 90,5.
1: Musiken du minns finns här, 90,5 MRS.

0: Made in Brazil with DJ Joaquim on MRS 90.5.
1: Stockholms soul och dans mix. MRS 90.5. Äntligen fredag.

0: ingen tjafs och slafs. Dra in 90,5 och hör din favoritmusik hos nya fräscha MRS.
1: Made in Brazil with DJ Joaquim on